0: mă gorde de tipul batur. Ca turc turc de tângulan, așa cu cabina bina trânghe, init-init, anahin. Uai!
1: Aua!
0: Păi, ia! Păi! Păi! Uși! Uai, hot! Păi! Foarte! He, foarte și că el, mă! He, bat eu! Uai! Oh, no. Ata! Pisa ama ciumantara! He bat eu!
1: Aiii!
0: Aiii! Aiii! Aiii! Aiii!